Sončko je džencažno krotko dopečih, zeskadžavo, blížime sa takle pomalu najgližšemu dni leta. Za tři nedeli hižo je tak daleko na Sviato Jana potom. Hej, a když paladáme na džencnejšie vetro, dženca zmejíme takle maximálne okolo 24 stopnú, jenča do ženy tak celé dokladne preč nemže. A kaž netko vúpada, zmejíme tiež tož do slunca, nekotrem ročele, dre tiež na nebiu čaja, tam a sem, ale to však je tiež predsa zase tiež kus kvotka, tiež tak chceš. Jutro potom má so dešťovať a má byť kvotnejšo a vo čtvrtka zase milejšie temperatúry. Panače, popečiš, dobranie.

0: Hej, kak så da lade grine præge noe misats, noe pravidva, tis juni nam, så så nikotris mine vobraja, betina, što da konkretne, što budje noho?
1: Započme z nevečim dupkom, što se si e-auto kupič, abo tis lizvač, može za to za so prostvo v obširašku stajič, hač do 6000 euro su možne, odvisne od jezdžidva, od dokodu a tis od vulkosti svojbe.
0: Potekim nejenže to jedno redak, so im praje kupju si, potekim in elektriske auto, a dostanu automatisce 6000 euro.
1: Nie, celo tak jedno redo nie. Prostvo bieži online přes spichovanski portal, podľa zviazkového záriada za hospodárstvo a vôvoznú kontrolu. Myslenú je program vo sebe za svojby, ktorým šma so zázbie do elektromobility voložiť.
0: Hej, a što je hišče nového, ja minu nieke nimo tých e-auto, čo sa ešte jace zmeni?
1: No, aj pri nakupovaniu bude za kupcu trochu transparentnišo vo 3. junia doby podľa Medux poznať, čo byť Zvodkelun pokaža, potekim nic je noj špodača, kajž myšenca z kraju EU a nic EU, ale jednotlivé kraje a ich procentové ličby maja na šklincach stač. A tiež pola mlokových produktov bývaja smirnice jasnejše, napríklad dys myslnešto pomenovač bezlaktózové, pasteurizované abo čerstvé.
0: Potekim sú to nôstky na lepšinu kupcu.
1: Hej, a je ďalšie zmeny, ktorú mnoze direktne pýtnu online-ovi poskyčovári odobia jasne spoznajomne votvovanské tvočatko. Taj to ríka nemse videruf poskyčeč, to ríka štúš je online zričenie odzamknú, ma je potom tiež jednoríšo online za so cofnúč moc.
0: To ríka mene pýtania za nekajkej skovaný mailový adresu v impresumie.
1: To je ta idea za tým. A potom ešte nešto za fenu kopajnce ve obvuku osobitého riadovania VM mužidla smieža public viewing zariadovania, hač do konca júlia zdžila tiež polsíšo večo, respektívne hač do noci bežeč, štož pak nereka, zo sú automatisce še public viewing zariadovania dovolené.
0: Po takým popravná regula zoma džesačich večo mio knežič je pšiušim dále pvačiva?
1: Hej, celé pravé.
0: Bettina Wenderotova je nekotre nuo riadovania znesva, kotrež sú od tuto mesaca vačive. Utrme, Jack.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Lukáš Majer z Münstera.
2: Drúdy stejš v živeniu pri vulkých rozpúčach. Ja sa potom všetko prášam, što je tu pravé púčky, že si bol za mne přemysliu? Kak to je naš vúsledžu? Sým si tuto prášenie po matúre stajú. Lada ja do Biblie, na makách stúčku pri psvoch Salomónie. Tam stej na cečím stavie, spomínaj na knieza na všetkých svojich púčach, tak von če pravé povieče. Ale što to netka za môj púč, za môj rozpúč ríka? Viem ja netko tak, kak dále ponže? Skrutko prajenie, nie, toko što tam tiež nestej. Ale tam stej nešto druho, što je hisče veľa vážnejšie a što je dále pomo. Ja neviem, kajký púč ty by volič, ale viem, zobo mi pravý púč pokaza, gdyż so ja jenoš na nieho spúšču.
1: Tole praj Lukáš Majer z Münstera, na doku a zamovitosť či Sapsko-Evangelsko-Zjazka.

0: Potem z česna nohižo, dženz rano našich poješčach svišeli, a jeli so nic, sotrunja małym veľku je 220,000 euro za zanirovanie kozvu a cichy po miritkach pomnikoš kita dostala. Tamniše tovarstvo by namiestne a nekoci čvonio supine za bolepe prajene šek přiuzali, dokaj so netko konkrétne investuje a kak ma małym veľku je dále hič, tomu praje doktor Lubina Malinkova.
1: My so jara veselime nitklem Můžeme skončne tun prytne džil cichy, tý najstarší je kýže Vobnovič, tež tam sú na šelaké škody, kýž vopravdže tun kýžu voroža a nitkle môžeme tun substancu zavěščiť a s tým potom tež ve prýni a druhým poskodže dále tvarič.
0: Tu kvílu vutvaria staré džilu rumnosti na liečnú kofejúňu. Apropos liečo, doma doarstvo sotrunje małym veľku je tiež taký liečný program spriotovaný. To je dobrá idea za všich, kýž neznaja se na čestu sedom džesač natvarenú sotrunju małym veľku je. A tomu praj doktor Lubina Malinkova sledovace.
1: Ta sotrunja je tu v małym veľku je bola ta keža, kde sú te nevúdate žone romadže bydlili, bratruské je jednote, oni sú romadže bydlili, romadže dživali a romadže so modlili a kusk podobne jednomu kluštri jene zromadne nábožne živinje tu vedli.
0: Sotrunja małym veľku je svuša k postajovacim tvareniam ochranosko sydlišča małym veľku je a k národne vúznamnym kulturnym pomnikam. Hišče pokiju za vás dženca večer MDR Sachsenspiegel pokaza kak to tam vupada, von Sachsenspiegel kolego ja so deštu te teme vinuja, a maja odpovedne v obraze k tomu. Potajkim sotrunja małym veľkovi dostane 220,000 euro a přesto so osebe čvoneho toarstva jara veselili.

0: Konstantinia svečacho Lubnoje ve vodach Nimske dje narodnych drasto, tam však spoščich u tež vúznamenine drasta leta 2020. A tuto vúznamenine dosta, kaj sme hižo ve poješčach čera rozpravili leca jedna drasta ze serbskoho regiona. Vo kotru drastu so konkrétne jedna Vera Helzelnak, kiž spietam Lubnoje namestne.
1: Dokal tež poladaš, šúdžo písané fale, suknie abo bante. Dajky v obraz skýča so sobotu po rúžovej zarodže v Lubnjove. Tam víta nemský drastový zjazk na dži národných drastov. Mies hosčimi je tež Gabriela Linakova, kotraž je si z serbske rejovanske skupinu z Čiska tam dojeva. Ona nosi voje rusku svedjensku drastu, a so na delko druhých drastu veseli.
2: Aj, musme doponja boli, tam vši programe, tam se z Bajarske sem je vidjava, aj ha, z našeho regiona, drasta ze Fleminga, ach, veľa jacešte.
1: Šako je so niedže 200 ľudí z cvije Nemskie, kociš noša narodnu drastu na letušim drastovým dňu v občilivo. Mies nimi Serbuki z delnosarbskeho, slepjanskeho a vojerovskeho drastového regiona. Naže žana z katolského regiona.
2: Ha, djenta so tiž ta drasta leta 2006 a 20 prezentujan. A to sú te jutrone spivaki z Užice. A tiž z našeho konca, z Čornokomca. Konca. Je na jutrona spivaka podľa z vojerovské drasče. Oj.
1: Tuta pasjonska svevaka njese čornu suknju, zbršace čorni žiđani falu a jednoru čornu jaku. Na vuje čornu haubu s dolhim bantom, pod kotraž so dalši zelene kvađe. Vo sebe markantne je spovjeđuvi štrntušk. To je bjevi band, kotraž leži na čole, a tukne so na zadni vuje pod čorni band. Bjevi nohajce a čorni črije vudospunja drastu pasjonskije svevaki z čornoho gomca. A tež drasta delnosarbskich, jutrunych a pasjonskich spevakov je vône čorna a jednora. Lapy sú bieve abo čorne a mienče hač borkovské, kde znajeme zväčša vo turistických obrazov. A dež vobladaš si druhé draste z cvije Nemskie, potom vladaš dola tu abo damnú zromadnosť. To napadne tež Romy Ruflovej. Kotraž vopita zetkanie v Jančeske drasče jutrunie spivaki.
3: Ja som to markovala, až tam dajú nekotáre detaile, ako sú ja podobne, ako tzipiele, ušivane detaile, abo tšorce. A ja som vyžila, až šikne majú viele sukno a ja, to je veľký šople. A kaž vieto, ja ak žinca, pen ja si myslím, to by lepšie bylo, ak ten termín by, ja neviem, v zimie, abo v nazimie bylo. Veška, dokola žinca je veľký šople a šikne raz, vy sú riedne, ale ja si myslím, my šikne švícujú.
1: Hej, najrejnšie vedro na drastovom dňu je za draste nošoky tiež vúžadáce. Z dobom svičachu tam na rúžovej zarodže viki tradíciu. Džiš môžachu se vopytovario, sotovenie delnosarbských drastových džilov a pokazky kultúrneho živenia regiona vobladač.
0: Jutrone a pasjonske spevaki z delne a srečne Vožice buchu sobotu potekim Lubnove na nemským drastovom dňu s vúznamenenom drasta leta počesčene. S tutem počesčenjom smidžate šnitko za sebe vabič. Kletu preproša nemský drastový zviazk potom konc apríla do Zula v Durinske.
4: Chcel by som vrátiť minulé leto,

0: Dvorčin so Jensa rano rieči. A to čítame v novinách.
1: Hajčara še policajskim reporče i že slyšeli vo vohenju kamiencu konc tydzienia ASZ pisa netko po vohenju tam bydlenskim bloku na Wernera Reifovi kamiencu. Za nemoža so nedže 80 obydleriu dali do svojich bydlenju nauročič noci na 11. meju, šako bychu so 4 pinčne vodžele tam zapalili a silného kuradla dobiachu ľudžo domy opušič žila samo přes verčaty rybl. Vohin bu potom spiešne zhašanú tola tvarenie nemožeš najprede jace vobydlič. Mnozy potrišení sú hospodu namakali pola přečelu, nedže cice či ľudži bu čivo zvučovaní tam podľa zamestnených. Miestom je najviace miestný mitiš veľa dječi, penziach doko voko hospodu namakalo. Miesto najprede raz tute přebyvanišť financuje a netko doby so prúvovač, dy môža ľudžo zaso do doma so nauročič a to môže trač. Šako nekotrých vodžilách je hakle zaso milina a policia netko tiež dále sledži tam za příčinami vohenia.

0: Kak so tala ta krenje praj, nowe mesac, nowe prawidwa, tež juni nam za so nekotre zmeny wobradža, Bettina, što da konkretne, što budže nowo?
1: Započmy z najwyższym dupkom, że chce si e-auto kupić, albo też lizwać, może za to za soprostwo w obszirażku stajeć, aż do 6000 euro są możne, odwisne od jezdzidła, od dokodu, a też od wielkości swojby.
0: Po takim nędze to jedno, że tak, so im praje kupił si po takim elektryczne auto, a dostanę automatycznie 6000 euro.
1: Nie, cyle tak jedno, że to nie. Prostwa bieży online przez spichowanski portal pola zwiazkového zariada za hospodárstvo a vúvoznú kontrolu. Myslenú je program vo sebe za svojby, ktorým šmaso zazbie do elektromobility voložiť.
0: Hej, a što je hýšče nového, ja minú nieké nimotoch e-auto, čo sa ešte jace zmení?
1: No, lepší nakupovaniu bude za kupcu trochu transparentnišo vo 3. junia doby pola meduk spoznať, čo byč zvodkelun pokadža, po takým nic jenoj špodača, kajž myšenca z kraju EU a nic EU, ale jednotlivé kraje a ich procentové ličby maja na šklincach stač. A tiež pola mlokových produktov bývaja smirnice jasniše, napríklad dysmyselnešto pomenovač bezlaktózové, pasteurizované abo čerstvé.
0: Po takým sú to nôstky na lepšinu kupcu.
1: Hej, a je ďalšie zmeny, ktorú mnoze direktne pýtnú online-ovi poskyčovario dobia jasne spoznajomne votvovanské tvočatko. Tá to ríka nem sa vydarúv poskyčeť, to ríka štúš je online zričenie odzamknú. Ma je potom tiež jednoríšo online za so cofnúč moc.
0: To ríka mene pýtania za nekajkej skovaný mailový adresu v impresume.
1: To je tá idea za tým. A potom ešte nešto za fenu kopajnce ve obvuku osobitého riadovania VM mužidla smedža public viewing zariadovania hač do konca júlia zdžila tiež pozdišo večo respektívne hač do noci bežeč, štož pak nereka, zo sú automatice še public viewing zariadovania dovolené.
0: Po takým popravná regula zoma džesačiš večo mio knežič je pšiušim dále pfačiva?
1: Hej, cíle pravé.
0: Bettina Wenderotova je nekotre nuo riadovania znesva, kotrež sú od tutoho mesaca fačive.

Kinsenska muzika v mestče v urbanem inac ako na kraju najsach myslíš na muziku v možnosti, ako dajo veľké miesto v přirovnaniu sviazku. Jo, neskri na tom neco jo. V Lipsku vedmio se ten týždeň jadno zaredovanie s titulom Serbian Urban Sounds serbske urbane mestčenské zvuky. A vo co žo bužo mysko niš ved jogo organizátora ved Jakoba Grula.

0: Ja to nie rozmiju, až ich nenamakajú.
1: Njamgu se predstaješ, až je nichtem vyžeunio.
0: No vieš, čižiši, s kenimi ga njamu ukubiš ze svieta, nitka.
1: Jo, a váš Andrej, ten ga možo s konimi ešte vopchádaš, ale gaž myslím na našogo Günthera. To njamožo darieš, co sú se te čižiši jano dogvú stajili.
0: Ach, vieš, nebe ga tyke megali tepol, no. Koni u vejse vestaš.
1: No.
0: Také prodrústvo no, te tyke nie zežeru.
1: No, to ja tyke nerozmiju.
0: Neo ga mogao ten vaš ve všetcedarstvie svojko tomu groniš.
1: Von ga Jona zgromažinie za to povedal.
0: Aha.
1: A kak jo se konopce celmoc za to zasajžil. A co ja šikno gronil, kak strove to rejtovanie jo.
0: No vižiš, a pionierska viednica teke. Nebiešo ga to dobre naraženie, tako kupku nastaje za žišia modostne.
1: No, ale je gaž väčšina za odporanie jo. Ale kaž mini sú niento južo nekotare přišli a gronili, až sú přezjadne gaž prodrústvo konie dalje vopchova.
0: Jo, jo, niento, gaž je to gele padnú a do studne. Jo, nient, gaž je šikno přepežde.
1: Negrončo jan také balcku a nižiga dejete, či vúbegajence se namakáš.

0: Če vyšalis čo drogost gus našego archiva, svuchograše žiši ze starostčami vet Ingrid Naglovej, ako jo souščivava predk 5-6 lit. Snaž s čo nikotarate kvosu speznali, piedali sum ja za drugim Ingrid Huštetova, Ingrid Naglova, Pjana Drenč, Erwin Hanoš, Jutta Kajserova, Juri Piečka a Margita Heinrichova.
1: RBB, serbský program, vaše téme, naša muzika.